0: karti e kom chawa pawe ya chel me ko di ko menen matin la win radio cha beach menno matika wonyele background e we makel wonen road yeso aki gwan ma aki e Christ Mercy International Church la win radio and the studio pina yom total hatiki lutik palo ba studio hatiki Bishop Oscar hatiki Pastor Timothy ati benaki Dr. Mateo la win radio studio katiki chamana jol lutik palo ma kore kore foi bien la
1: boy to dwell okay jani wexu neno dia de jum
0: jemene ko ñore payo
1: dia kañ me ro la
0: payo
1: ando ati bala tu ngwena po horo ko kere tino mio kono gen juju an e ba yin gero tino cholo to
0: ar peyon ber bon bana
1: ko da peyon ber
0: a foi ber
1: ara po e tutual a meto dange a po jo magi winyo speak a meti da po jo a me chan da ucho ko tin Angeyo ni obibedo me kony bori. Angeyo ni obibedo me kony bori. Utikere gin nora me oba yobu ni umiru biro nywa keri tinini. Ame atia kendo ni oluto obi kele wa loha loha mo. Kiti winyo mera kasule owaju kede. Timos gi utinge gin nominere matayo. Utamo ni umiru biro nyanyamo geni gin nora biena. Ena chalo dakta obedo kwedo jemi mago kene tenungu ni ginu kara kare imati yad loki petwere jomor tia babalo chenda dunga dunga ikope nyom tia balo chenda dunga dunga ikope mechato wil peti ya bere yot utio meto nywaku gina oru kiri pangkito bati ilubi miyo donyo kiri kuoni etu lo tia ukone gina miyo wao balo chenda pora pora ginu peti ya meto dobu chende Gildo dia metu logwane. Yumi ya metu ni alisa jol Timos, jol en matayo. Weho lego te doanyi nyambu lokere.
2: Poye tutual, wenyi radio habedo Pastor Timothy ukelo. Muzei ikobo ni inde tuan gwene poho.
1: Poho atrakota. Umi jau kende dung ni. Niru karu. Bian gina yeru yira doke.
2: Wobi dagata yin kono.
3: An megati ye mene mo. An aribu orong. Oke de gine. Kedu tuwo. Bian mera bit ket gishok. Omor jo dusha metiyo hokano tia winyo radio speak bam yugum ye do ya pire obedu no kar shelwe hogam do nor ni tia be bi konyo watini ni
2: aye muzee romo do jolle ker wa ilega
1: tuero megina mio wa yao koi niang pa gina mio wa baru shiende kauno obedu gina reku binu kele paju ni ena yeti ya doro gimone Pien por la cara giberi kero taking a toro chiene neo balle. Taking a toro paju neo balle. Taking a toro tia tuye chigi nu kero. Kit ma jo kene ginu yue kakalu remgi hot gitia ket. Kit ma jo kene nu yue kaka doctor palu wood gitia to. Kori tibu endeni machunye beru yom I balle pajem palu wood gine. Kori jemi nu kwa yoko nu kubuni loba. Itima dressing yo mogo ko e yeretin kero pala wure lego tia dog ping beru me yom chuin buta ngato kene lego na tiyo koni kori kanu yini konywa ye doa jolo teko no eno ni ni ulo ping e dikuman weki kin gina wano nyamo ni ubedi kero meo loko tekare pa ngatoro wano poyo matek do kwayo ni ye bini telwa igi no temo ni uduju doke yabu yidjo mea winyo te gamu kere tuero kere maj wekir kura nyuama o nyuara kere ni pedongo mede kumaru lego na eno pinyinga tini maru Yesu Christo rotwa
3: Amen.
1: Wow. Re gamu te doi kuona wadadu ana tikere gini alo yo gini kwa o kristayo ibor ping maitie yere Janyo iti chok kedi university kano. Iti chok. Ite gwana borwa kano. Nu iti wata. Ti mungogo tia time kore kane winya tia kubuni ya karu bia island. Ti wari yu nyama. Amitu ni wano nywak log matiro tino. Ikasubi. le kasubi kasubi kasubi kasubi
3: kasubi bade
1: bade moru
3: nying yesu
1: uno iramo gambo yin ngato orno mir gamela worni
3: amen
1: amen ano iramo gambo ne eto gira ngiuni uo mumoru la huye anio gira kitini gamo kedi pat eto tia lego ne jaketin koba wotene ngo kongomio wanu beru tie kuchiene atie kare kere kare gina wanu beru cholo chiene yene pingo mia loha loha pe kwa yini penye gire kumkai mego yini penye kama mama nida yini penye kaku mchuwero da pe yini pingo mia wanu tio beru balo chiene duo ni pingo mia wanu tio beru balo chiene kopi kumkine peti alare pingo ye moro tia mite kano timo sa mito ni kwe kwa na chochoro ameti bu meluka chura ne me aboro ana mitu ni karito kwa na kena ka piara ngwen we are the kiken kong
2: luka chura aboro ching piara ngwen we are dek kia kwa na ne dagoma ono tie kuno
1: dagomoro ono te kunu kwene
2: mayam ono tuyo tuwa gobe pimwaka paru ya riyo
1: po yini ngi kikori tuwa no ba ita da gane por la nga ari ya jotia ko bo gi nori ko me
2: madong o balo le me du ju bo doctor
1: o ti mo
2: o balo le me du
1: balo le me du ju bo riego
2: doctor ento pe o twero chang
1: ate mi tuni do ngi ka kane ganda ko ma mi tuni ngi ere an pe ngi yo te gi la ina chiel ni odiyat. Ana mitunia ngi ate karo na hawai god. Ana mitunia ngi ate karo wa nyom. Ana mitunia ngi ate karo na hawai kiti churu kiri luwege joe gangwan. Ame umio na hawapaju ni na hapuonyo kejo mwaja otiu ke yiru kiru fuwenye ni. Unujo waki kiru fuwenye ni. Ni hapuonyo kejo ni. Dakta pe kejo.
3: No. Mano kejo ma.
1: Matthew koni apumia arabira beru kwendo ginate nungu ni. Jua rieka te kena yeo maro ketabuli kumgi. Medu wako kiping. Pien ka koba koba. Ukoni apuonyo kejo. Pien apuonyo rieka. Po romu kubu ni loyo kejo. Po romu kubu koni daktaro timungo.
3: Okay.
1: Kejo. Eto pien apuonyo puonyo daktaro. Now, kato wakalisa duogo, i department metifu. I department metifu. Ajua kape giloki kwemba. Hei, mpimbo takwata ngeo ping. Hei, weta pia ye. Hei, nikatimu kore ngo. Hei, nileka maru dure. Uye, nuti ya kubijia. Loki yini dure. So, tiyo kwani matayo.
3: Yeah.
1: Ina chalo dakta. Kori tuo eneni ma jo moro tia yele kere ni ngwa yini kwanyi kumkori lok eneni.
3: Tiki nora me wano binu peru kere. Ame komu. Ukobu ni tender loving care to a patient.
1: Mando yi dog doing kwa yini.
3: Titu umako no biri kwa dano. Ame nuwa nere tia metu ni kaunu tuwera numieru miye koloro kuyin. Kaunu tuwere nu mieru met piyo koi kome. Ngeo jo kene, met nu piyo kome kio beru yom chuin bod gi.
1: Mama wala lisa neno mana ta. Uwari yod yad. Ete ko bidak tani. Amitu ni tu sha kere pen gine. Pen. Ulu ni ngon. Pen vi. Igino ti kanu ene ni. Amitu ni tu sha kere. Dakta te ko bune. Gitu ni ni pat kere ene ni. Wera ti kere men no kene ni ena ye be. Te ko ni. Ayado. Loke aya do pete timongo
3: pete
1: chunye aya kya dungu utushe kere mbacha datata neno mudere po timongo
3: peo loke
1: te kubuni

0: Yeah,
1: big. Apap gini tiko buni, amituni ada lokere nga torda nga metioho. Ni wana chalo tichuba. Utie karchi ekere kisha mebere chalo consultants. Unyu jomogo magi loho keru tuwa lohe oriat. Amegi peberu kere kare makulobi rashingi. Eti nuo kwa ni titi chame gitia ti utia tech. Makardu shukorom ya boli mental word. Juu ameberu kunuberu juu amegi duonga tigiti uchuin kumichuin. Pia teke da yini pe kere chuin indang pe bichana tuoni. Indang utuoni rompo wako ekomi. Teda neko kwa ingyo ijo no dek dano. Teko nero ngata metie kache ke tibu tiba chale megini ikome tia donyo. Da tiyo kwa ni yindung tiyo yinpe romu katuo ho ame itia be. Si ana mituko binga torni ikin kwa mawano peri ye te chengkan. Ikin tich mawano tiyo tijite chengkan. Tigi nora medo lakoda tuoko ikuoni ame utie huchente wanpuru ya una ya papi bolu kuira moti memwa haya ni ame wano tikeri juu ame gino utie huchene peda dungi tamme kekenba endung tamme tamye utie kene peni pieni yinu nu pekar chekere favor of passing etu bedu ni pien ginora medo lakoda hotu ame tie huchene
0: ame tie chala chene yoni
1: tie chala chene yoni ginu eno bedu gengi wot Madam, you can any penny worry me a make you re politic. Pieni worry na hakering at a neo politic, but you worry coming at a neo politic, a dakate co campaigning piri, wangi caro, dang worry me, gioca carra, eto yin pay te caro. O me would do it a chaco peruke de tam, maduum pien, I ruin you chin no co, I charo mamo co, I charo piu co, a man do it a chaco peruke de parani, I meno carisia qua porro, mana do birni da porro. Mwa dung ana bitimo pik mi yu kwa na beru mabe. Ichao dung nenu yu me kwanyo kwa marai. Ame miyo indu itoko. Jo mukeno beru kere kare. Me temo mitu bera biyachara mabe. Ame itemu ketu chene ni iti yu business. Ilevu lumo eken. Ame ikiru chene business orni. Ikiru chene investment money. Tweru dang beru balati ya shang. Unyuni tweru beru balati ya don. Tweru beru balati ya nyadang. Hento pien tuo sha ngiu kitane do oke the business pink pien he does me yat amuti ame yo borre unyuni kijama initi tikere medoro and business obano no ye ma we otio koni o lokodo duo dini ni yesu kristo tia biro me kobukoni me we dung wano bit kikija me a oko ituo ma wano tio beye ma otio uchene me we ini ya oko ya hiena ma miu in kai chunga pa wana bina biru kubu wore na mogo ikarana kwano ako begini takiti chungere ikarana yonu tini unu level le ping me level doko ping unu tini nga dangu luwa kere eti chada biru koe level me university Nyingo arada dongulu wa kere me dokti dono tie nyoni mekwan. Si akubu koni anpe timbal ni PM kere ngai timongo. Ichung pien kape ibikoho shene ni. Kape ibikoho ibiberi le wishikin dano. Pien abilanyi. Si dano dong tie karche kiri geri komo ba. Dano ni peperu kiri luoro pien ngeu kori ginumo eken nama biru keme. Dan enwe romo loyo pien no ba mere ena yo bikonye. Uwe utini ni wan kumu tiu biru me loke ngato ti oriat kano. Utiu biru me loke ngatoro ti ikin pashu. Utiu biru me loke ngatoro ame odua hoko gang. Bala papana peru biya yale ikiri andongo. Ate nungo nyao moro. Ame unyo alatino ko. Oke. Ye ma shielo biru porro. Chi utebero ukon uti wepako bukobo ni kumdango tegiri ti utijmelo wako yeni. Chi dango ba tebino konyo nyao ni.
0: Teda nyual.
1: Teda dok bino nyual. Teda dok bino yaite nyual latin. Ameda da tin ni tiekere. Tiekere moha degdong. Tia donyo kwa igi gine. School. Entu pudu tiu yo ye nyao ni worry control.
0: Mebero luwako ye.
1: Mebero luwako ye. Si, ni morte winyo watu po yi radio. Radio mekuno. Teko bukoni. Ya eno gine. Te winyo kote nungu ni tuono.
0: Tara
1: en kare tikin joni
0: ame psychologist
1: eh unu wanu tiket unu ba mi wadu anar metie ko ko ni bu kerema bu ote te du nia ko ni en kare tikin ngo ma bu cha meti bu mengo me oria ti digi nora me dum ti kuoni ame wedo beru tu opeti a chan pingo pien chatan peti ye ni u tikere yo maromi yo ni ya ko atwal
0: timo seneno Kaya nana tiu kau ni dah kau cian, atina macam dah kau ni tiu tetero.
1: Yes.

0: gentle,
1: do it.
0: Mwara para bongwene ye.
1: Dangoto
0: ko bene. Ibi to ma pe ibi la duke me gine bere wa.
1: Bebere la yene.
0: Kunur yemi te te te kameda pe lobo kita me chik me kwanye dane te yoru kare. Jama pool ticha kutiye kom kwa mere mabejo. Ukigone unogutia moyo loni yore pool la papa. Tia tiche jok, utida nga moye kare chikere ranyi metamini. Kado ngoto tiye kenu miu tiye da wako. Ongeo koni gine bero mege. Amito niya ngola chiki la choni ubinu gamo chente up to million mia bira ye olo. Yeno no tia pide kere kamende. So tiki noro amera kubini rigu ni chente ni petweru kunyi kede.
1: Yeah.
0: Ento miru baaye miru te mwa kunyi. Daobu tiyu kere ngato mo. Atual. Ni woke log doga in the matter of into dano pay ko bogina mel abera melo ba timi miruni e bere kudde kere kere kanu enene nyiro
2: ba hotie yeso ja wubi mati kere gwaro
1: yes
2: e ja dum o jo kenno nero ginte ja ko yobu log menjo katene de poko ja den
1: Don't go to Jacob
2: Penny,
1: get a penny,
2: take it.
1: And now, more Yahoo. Pope and a mole. Pope and a
0: mole. Now, more Yahoo. And a company like your mortal. You
1: need to go. Neotimo. Neotimo. Neotimo. Neotimo. Yes. Yes. Tigi nora shiela me wana mitu ni jokwanya bolere ye komi borra pa president ulo. Omiyo ni na muluoni National Prayer Gathering. Bede tie. Ame gilego pi Uganda. Etu kun ka kobo nuru unu gigwako Uganda tie. Unu yen tie National Drug Authority koringo gitie. Ma kaono kobe agwako yometi yometuo unu yen tie. Kaono kobe agwako yomechi yo kwano chik duong. Kaono kobe agwako yomelonyo. Ah, lonyo watie. Tie ento pude pa president unano tenu ngukoni gina romo guwako jema wano tie keni weng obero bame juduchi Uganda miru niru nudo miru legi gini unu titi mega
2: ana penye ne udire yini diko bone biwaro ma
1: Yes. Yes.
2: Mano beru neno ba. Now tio koni yintiri tibi to dog boot parao. Amita koni lanye wikomini babu ni ilanye wikomini. Te kitikere that selective mind me yero. Kama miru ini bini ya pia tuwa hoje mene. Anpa mito kine bori. Wekwa vuri. Ateko bajunye teki anpa mito kine bori. Uri tiu kere kere me tumu. Uri tiu kere kere me buri lepe uri ye. Uri tiu kere kere. Eta duke ne kwenye tinu.
0: Aracha karumere luit tienne kuleyi me pa ju duj tienne kotino arieka matiko university ini chora chore hukuma po yu unubiru iti iti ko lonyo me pa juko yure goro entu kun obiru gimo ameonu agamere yore kao kubani ya weko akwa turubin pa yu kone wanpewa mirelega me ming iti jemi lego kwa kwenye awadita loro o yobo nino me lego kare yinde deg lege gangi pingo enini kiman kwa odurni ina joka da ikwero
2: awori yu yam ate temo mito kendo kopele ipa jumoro eto kuote bila tete budyo me pajuchani bien ngala kiera kielu mtikere gina hendi mongo
0: Junye.
2: Makarone weng, jomori, titule jomordo mtie ila honka jia. Amepo la kare, wele yati gangi,
1: ino yati.
2: Pe gangi, gindo urupanyo kima. Now, oi kom gindo beru peho, ngayo kiyo. Mata peha kia diba, jomu ni chene pekwa jia.
1: Apapi tipo yu ya mora manu o gina, anu ikini andongo kachia.
2: Heaven,
0: I go, I poy, we are tawuru ke kanoro yi kwania ilang kuja togo yi tim buri koloni tim pa uchiel la gogwe kuko ni mo luita do da bao ye me yi kenero miru kalona uyon lum in fact yi nero ba jati yutu cha tek de yiri hali miya bichele karpete wundono Ah, eto cho kubu ni dego cho gudi uka lakba
1: yesu keke kadang peche tenang
0: ni yiki nora me yesu ti ume tek kome mame wengo nyu ti cha omo ti yesu
2: pire kadang te kubu ni kado ni kule ti mwaka kwana kwana po kwan koko se ako mewe ti mwaka inge ti uko ni tekine no gikubi pun chwa ho jamba kome len na karina ni lego pey lego tekine no gikubi
1: Ikarame dong abiru miyu jona guma ber.
2: Ikare ame abiru miyi iye guma ber.
1: Ikare ame amit ikare ame amir chango Israel.
2: Kiri ikare ame amir chango gum kiri chango tija mario kano.
1: Yes.
2: Omo baongi yokoni dara dong tikere luengi kome.
3: Gumpe kome.
2: Gume timongo.
1: Yago.
2: Gume yago. Guma dara me tikere lueng how. Teki yuri tiu. Kia dega ta jakobiri kumi oruto na wati jorwen ko chim jira de mongo
1: arwenyo dang
2: boro de dog e dog chunyi mo na do mo jaho tu drinking boring eto nuti o koni dammi do mo lwenyo ko etibuni tibu te ko lwenyo ko e perro benga ta mo one accident perro te ko lwenyo ko etibuni go tuji we baby gone now you to take over the obanda ko e kare mado mi rubwa ko bu ba Israel kere chiange I kumtu ma yele ni ngobi time
1: balpa eprim
2: like yoki
1: tenero ko kere ti marresho
2: a ver vete oli balpa ngata me umi u yini ti tuye ni
1: tenero ko
2: eto ngata mi u gimi time bo ubiru ko Nata miyo gini teo beru gonti, beru yesu.
0: Muse, ikare me kutye ungolo in favor me la choo choo. O binu riemu dire me organization choo ko.
2: Weng.
0: Binu riemu ki uko.
3: Yuri balgi unero.
2: Balgi
0: unero. Yiri rao mkelo gine, rao timu gine me kelo loss up to million mia biro. Chiki wiki puri mende beo director. Nata
2: yuki teo koko ni, ikiki ame teo koko ni nyako jane. Uwinyo kii radio.
1: Yes.
2: Kie tuwo panyako ni nuti dikal. Aha. Kama gite mungo.
1: Ginyome ye.
2: So tiyo kone jame nyako ni uwinyo. About 38 to 40 kilometers a distance. Me yae kuja binu kwene.
1: Ikchai.
2: Bili chai. Now tiyo kone eti jame o. All the expense yun nyako ni beru balo. Iyo ni akare kere kare. Pe na ga tuare pe miru ni dago ni wori
1: pe wor kar pe rango yeye ti na ha business pe po mit be di chene hie gemi e hie na mia yes pe ni we to to twal
2: pe ti ko daro wen o ko miru pako ba
1: o miru pako
2: pa po beru bia di angoro pa po beru bia kemo
1: biudomo
2: wa beru daro pa iti daro men
1: yes
2: Peng
1: dah ni iti dah.
0: Peng ye nene wae ba.
1: Eto kuar ni ana peng yo berate peng tipu ne. Iti dah. Peng kuar mi ruwan war. I peng ye pe.
2: Yes.
1: Ginu mio na mano rituo mereba.
2: Kano
1: pe wing lok padano. Ma ukelo. Bakita ti wanu kelo waba. Meko bini a changyot ye.
0: Anko mameto ni ako bigina reko beru ti ye kyo ane Christ masi cha. Chiawa ni enine tiya ti ye da elevo me la man.
1: Tiya ti me.
0: Wakadu warukome no tim gina ma budong history. Weki tino matia don. Perok nen kuri peka mejo te abe ye chawa ni. en ni. So ka idi woge te kare moro ma noni jammi me chi jammi paje do ti ulwalo tumo ko. Obere chawa ma bere ma koni kwan step jack lega. Da we nung jo ma tike de mita ma twero konyu pega ma unity woge yeno en ni.
3: Awinyo.
2: Book me ni ya. Jora na me biero wa jel. Din biero wi ariyo. Gomo kon ni.
3: Ya chora pieru a shiel. Tien pieru a rio. Uno tia koboni. Kachie. Ni ya chora pieru a shiel tien pieru a rio. Kachie cho. Uno ti. Pieru a rio pieru shiel. Okay. Uworu. Ni ya chora pieru a rio tien pieru a shiel. Uwajoni. Kuriti marokoro ameberi yakina u gina raj.
2: Peitin narokoro ameberi yakina u bien mari di kubuni ubera tin pango ubera tin ubera jaga mo nyama nyama ubere.
3: Iga ika ka.
2: Mari jadi di kubokone di ukoro tino pada kamu kira kira kana kubin tin angkor gina ura nuba. Megu mara dia wono tino dia wono tina ude. Un gobini mundo tira dago jane. A wor timos no tia kobo kiri ne. Nga toro we go tino tia kanyo pego. U tina kanyo pego. Pi winyo lo pa mine. Pi winyo lo pa babare. Pi winyo lo pa mine. Pi winyo lo pa ankole. U tino tia kanyo pego. Eto gin penyo kono. U tina penyo lego ne. But their spirit know how to intercede.
3: Yes.
2: Their spirit. Tipu tino ni know how to intercede. Neo kire me interceding.
3: Yes.
2: Ameo miyo tiyo kone. Ini po inu ni indoni itori shiano mo. Pia tin ma yini lanya.
3: Yes.
2: Atini tia lanya kuja. Una jaro kaka. Ina jaro kaka. O tino. Ameo. Mun piti kiri tino. Eo choa ye ti kiri ngo.
3: Itino.
2: Kiri tino. Dan kupe kaka ti kum choa. Eta manager inu weka tino kutunga mewi kuja. Now kaka idang pepe ni okelo. Tino ati kwe. Kunuko liti ukwari matia ubedoka nyeyi tino. Nyako chano ubedoka ngo. Unyiro ubedoka kanyayi wakaka.
3: Yes.
2: Mani duwa watino kukwene. Ule gine. Kaka wuni pego tige. Doko la wunu.
3: Amitole.
2: Mani inine. Mano tu kubuki utu gonjiri tini nyang. Mati kwenye hajo iloka ta. Ini ti bitu biru gwena chari. Ini biru gwena chari. Ngwalo dugi.
0: Ti yuwa ubedo meyabu wain.
2: Kina kumiri ni timeno. Ukubu ni. Ka kai won wuri kwana pieru wa dekere
3: piera de
2: tie kubu ni
0: ka ye wono wono gi
2: te ki wono
0: e ka gin te ko ban
2: we ka kai ko gor gor pe ko pe kai wuru ku ja pe ko pe ko ka e tu te ki ko bodo ba
3: ame wano ti ukelo
2: ama ti akelo piera ni ame ti wa tu lo piera ni
3: yes.
2: Te ki ko bore ka re biro ki ti wo tu do we ko do do ja
3: Dangi dangi.
2: Dali te ko bidako ni we awu ti ando pamet to boda.
3: Ada odori gere ti do en chaj duwa.
2: Yeah.
0: La chomo no tuwe yede pikar la pe mar dako de. Ni ni ro chomo ke le che che wi boyo. Te chako woti mede. Mede. Dako mere bi ne bakte ko. Ah, we ko awu.
2: Ni ni kwero yor gwa ka.
3: Ni ne na woro mi yero ke da ni. Presenta aworo. Ingeo titite kare mora me kate kutuyo kere gweno ko te gonyo tiene bengeo ni e gonyo so awora pa vola ke daru moro ya la ke telu ngoni dr mateo ka bin come bin mi yalla wero ne abetie ko na larwa tie chamu lu bana te bino ko pien mono enu ni tu borra da maro totwa o mielo kere ya o kere kum tu Angeu ni na hajo ke lo te koni ya mini timi ya mi ya ni pete bang de gen. O gonyo ko ti ti ni o gonyo ba gonyo te kiri ni o ko kanu ba ti ye ko ba ti mi ta mere. Ti da gina che la mo mi jo apol gir ti ko bu koni ana lego da ba lego po konya. Pie no wor ko with a fixed mind. Kete mo no ti ko bu ger ne ni. Da no mor wor ti amet ni mi ru kwango tu she. E na mi ete gine. Wana o metu ni ko ni ba.
0: Ndo ngi nyi ya tere.
3: Pe du gir ko nge chi. Pe gir ko nge chi ni kwanyo ya. E na ye e na yebe chango tu o ker konyo pa ju.
2: Kwanya po bi lara.
3: Ana
2: gire. Ana jim.
3: Ineno ba wani veterinary. Teki tiki na wano parotid limbs knots parotids. Tiki superficial limbs knots kere those paralambas ko ngo. Jamino, take it to Omaha. Tiki na jolo ni adeding. tekituo mahati diang ineno jotial tia ringi kumati diang kere panga munu kwa nyare no tia ringi kere panga liet tia ringi kere yator ni obedu kanu ligu ligu eto wana chalo daktari nga mokwano wano bino kaya paba kuon biyo paba kuon kori ngogi wano te tuchu ka tushio ineno ka ti diang tia timongo tia gonya gonya ini na chiala ken nuda tia kubini peje me tushu tia mitu tij me kid me kwa manywali peje me tuja mitu tij me kero me dano eto jami tia mitu kisa me ngej matie yesu ti ngej wapoyo Gor mor no matieno wan ko mukelo wa me ko bokoni ginu chang
1: boy mati piere ina ne jare jo apol ma tactical tuo pie danga me remit le e munger ti orwa kanu jare munger munger ti e da jare ko ginu ne me o kire me konyo pa juni body bay me kanu da romo doka yera dang Yenti o kone adi yen rio go wegdali za giga kany oh
4: Lord Jesus may you revive it revive all Lord Jesus
5: right and then lowing radio wanywa ma Paul Twal studio watiki Bishop Oscar watiki Pastor Timothy Kachilki Dr. Mateo studio wa nok chimki boti ni nota bera bera bero angwana chela ngwana bichela bichela bichi nota rio not nota bungana bicha bera boro habija boro da kera bungana ke kan modong
1: ena ye komini loriere ka komime ye wa kom kwakimo mi komu chui lai no me komiti numuti a chweru chunyi ko matek ena ye yini miwa kai kai nywako kedwa
5: kakare
1: miwa kumara poyo
5: wajole line will come edward
6: wa do kwa ta di bo bishop posta ke pasente ke yim
5: D'accord. Marmot, bigamo ci gamna ma ci pala kwado wonu akere la ma pol ba. Okay, hantika kwany wake yo chatore. Wanen ket me dolo neva.
7: Na okapoyo. Ginda meto ne alisa kwa en ba. Mno timu smeto ko magiki.
8: Anda meto ne apoy ka inne mu radio. Gin bina bina wek ko nyak ko ni kanisa.
7: Okay. Apoy.
9: A win radio wano meto ni opo ngato rducha me winyu PNT oko ni ichahe winyu eka ite donyo do laboratory nyoi donyo word che indong koi moktami alo ber kere ginna yini winyo me mahote karni tia tia mere bintin inywa kotam bindi hutieno deliverance cheng chabit bin weho pako ba weho poyo ba piani yini na rioni nugi noti me kadang podiu koi kine menino ni ini yup chawa ni eto ngeo koni tuwa po gale kere apoya tek
5: amen meno le en logo le pa dakta eno la win radio Dr. Mateo kakare nan ket me
7: ami yi nama ne ba romo konyo wae kire me kube geri ti penyo ni kanisa uno kita pudi ti kubu ke te kidi joini te doko kanisa wa pud megwa ne die ikaberu pong ila ro adra ti utene kere gang kwan me la ro adra lobo yo ping bariti wore la lia kaide neri oite yena do para erene ai no do wanna ti yonge yatu enene sain posindu ti temu yeme kano iti kere namane not abero abero abishiel
5: namba chimpala kwati 0776
7: abor not not
5: 800
7: abongwen not achel
5: 901 Anuwa kichel.
7: Not abero, abero, abishel.
5: 0776.
7: Aboro, not, not.
5: 800.
7: Abongwen, not, achel.
5: 901.
7: Wara, amitunia pui pila minwa, ameo gochim, kuntia kubunia tikere goro matetek, matiati mekuone. Akwayo ni yilji igude tinini. Kwa yupi uminwa, mada ugo jimi che toke, matia kubo ni pajo gigire romu beru kitu mwani. Ento miro lego mea da. A lego da ako ni uora, ye mewek dadi chak rocho pasho nasha, chake tinini. Kodi gimwani, makaro kene giwinyu, ento peo romu ni aye. Pien peo ye tuchigi ya tira tira, nunga tora chela kena ye tikere mwye, menang deg wacho ne. Chiu lego kone limpasho nasha. Uminwa achale chia person uwaju kuntia kono tino katia doke gangwan jami amemaro time kumgi mogo tuwe yoko igang mogo no accident mogo giwono gi on the arrival igangwan upenye ni uba uwotket gi chia lega koni uwora tim kumeno wanang achale luticho kwa yoko boni ruot jami tia time area wakan miru yina da bed balakari jua tikere chwake ye gipun nok unyu karo kene jua poru bineto ni anye putek lego wati ukone ini nyut kisani upoyo kao karo waho nyuti wani gindu kubuni ini jolo doki tishi yere mabe pera di wekdo kubed lokwa wekdungu betami mayini kiriwa mewek jocha wek wan uloke wek pedo kubed lanyo gina nono kabini chingwa dok peo mede kere beru gina pirapa jogi pien wano beru tinu ni. Chia poyo matek kaibino gamu wa itetimu kitu wanyu kere ni. Chine watia lanye chuk, chine watia lanye kot, chine watia lanye transport, chine watia lanye odiyudi yena papat. Peni pieni wano tiyo mito lanyo gi. Peni pieni daktari tiya miti bed kumano. Ento la bal jambi ni tigang. Chie jogi. Deo bed buri pinyinga tini maru Yesu Kristo rotwa.
5: Amen.
7: Amen.
5: All right.
7: Poyo tutuano baami wa unu gumba.
5: Okay.
7: Yaje uku penya penya tekiti uko ni ngwati gango kan yo no kejo ba na ro yo kejo gaje uno ko mo gaje uno
5: kakara no la un radio wa ko ga kanye yo dekomatien ne cha big dojo pekeng christ mercy international

Dano makaro piyara deholu magitie kabedo kama paipo memo ma kwanyo mo ke ilobu Uganda chwale ilobe mukana mapatpat matie kunyao melobu delchol ikabedo me luengo chiotera kachir kiraka e district getiga miatoni lokma megidoke duwa kukati ikot pia nepe gilobu chiek meneano ni omiyaro kido lokman project me paipo memo ni inikono dulme masaka aikot gengo miyo wiyati tuwe arabot government mirie modano wo King om kama paipo mantiga karatiki iye tutwa lelu akmano gen gukwero a woko ki kabiru menom. Idwe mi abungwene mwaga maukaroni. Langol kubmi aikot matima saka Victoria na Kintu Katamba. Yano miyo ke robot attorney general. Mikwanyo woko dano makaro pia rangwen wia chelulu matie kabiru meno pia nimeno gen no gitiga kwero a woko dokbene gukwero chente maumero kichulgi keri woko. Langol kubkono meteki miyo tuwe robot government mineno negi kwanyo merengo mati kabiru enoni wek uluto project mano meta nyimpia nimeno. Luto dero enoni nogitiga genyo wago mete kikatu paipu mamon karo ki iye kabiru menom.

0: jamkia dam manja wamecha mada
1: ginange yoningi ni urej luto nye urej tika kwango tiemo ni tieman magira izlari pidwa ne ya tiene pweno waya tiene urej luto kwa kwa
0: manja wamecha mada
2: ginange nimani uman aklepo kero
0: Jamkia dam manja wamecha mada
1: no ni reja ile reja
0: amwa miula peny mau